0: in tokelau.
1: Eh to what to go te ho kai locking a lo ke te malu ko to kelau te ta to ahia hite ne. E ko to ho malu mo ho tai. Ki te toi kaho katahi mai ki lunga te tātou porokalau i te pimento ka lau i lunga ki tātou ala leo te nei hoi matalo hoki tātou mahutanga hoi hoi pē. Ai toi kua toi hoka mālo ma he hoka he tai mō a tātou ala lahanga e hoi. I nā hui ahui nā he hea mai te tūlai hoa kai tau lau te tūlai valu e velo nei e he valuanga. O te tātou porokalau me kāpatali atu e au whale yasu te nei mō kourua kei tau atu te tula e ono oi kua tuku atu ai ki nā matua ki atoli he maluti ke hoka wau tuku atu mahutanga kei tau atu te tula e walu haka mutai hoki te tātou porokalau me i te ngalua toka lau kai a kua tuku mālo mahi hoka tai mō te tātou ahi ahu te nei te kila toki la hi o heo veku paku tonu laki te hoka kunga te mahina o au kuhio, kai ina toi ahi e nei hove kua ki te hoki te hana tu te tau malulu. I lunga nga mahina, kai ki hei lama te hoka longi nga tino, ki tu nao te nga koi i e lawa te malulu e langona, makariri, ke te tawana pui pui e le iai ki tātou, ma ke mau sino au tātou e maahanahana ke tau lau te vai tau te tau maahanahana awalo na tau le hoai mai hei loa tulava hei loa te pui pui hei loa tonga hitia ni kai toka lau ka maalo atu te ora manuia maalo hoki ki nā titu mga loa na puno i tātou i te vai aho te nei kai tau kila atu ma kila mana ki tātou pepe hoki he tulanga e ie ia ki tāu i te uluwa lea tuit vai ho. Kaake mumua tu hoki he hakaitai aloa kia ki te kaukauna te tua. Te tamana matua tato kaake toka lau kinei aukila ni tamana kia kitio nasione. Na ia haonia he tata hakaitai talahanga. Velvan mahani ai tu maupia hoki ia ni mamitinga, jalhoanga, hakamanuianga. E te vene tu ai, ke hanga tu lui atu pēna, hamuni anga tātum tā hili te langi ki atu koe te toi eina. Mō hoki e koe te olomat mālohi a wai e tītu mā ngā luenga e hoka hoenga i ai. Mai hei te tauhinga, te olanga ho te nganga o te tātou e kāle hi au kilani sifo. Tae mai hei hoki te lawai tele o tātou kāinga o toke lau alailunga nā. Talanga hoi hoi pēa, tātou ala leo tēnei. Nungo lau te pia mento ke lau nahi ahi nahi hea malo maho ka hita i lahi lele. Ia kua malo malo tu hoki te kauhe ngā luenga te luhina te ena e upali pali mai te hoi ngā tato ngā luenga ilunga lau te tato a alalu te ene. Ika hau malo maho hita e me unu tato ili mili maho tahe ma e toi maho te hoki te vai ahe hou. Kai toka lau ki te tūlanga i he tātou programe, Everon Mahani e nā holahanga, tātou e kila kini talamani hokam talanga o nā mea tu tupu, ki lunga o tātou tanga toka lau, i kine i au te ro nei, kila i toka lau i toka lau, peka hoi hoa ki lava kua, nono hoa i e te lulu e toka lau, nā hā talanga tau ai, o ka loto i ka ai ngā pleni taki hoki mō ki tātou tātou katahi, kua anga i tu ai nei tahi ki tātou ki nā i tu e hoa tila langi, pe ko hea hoki lawa kua hoi mā mālo, hoi nua, tenu ho ai ia, ni e tahi ka ai ngā hoki, au Tāli, Sydney, pe ko Townsville, pe ko Brisbane, pe ko Perth, kua hera lau te hoa naua toke lau. Kai e tāu lele ki lunga tātou programe ke mahi ale o mai koe pe e a mahi tūlanga i ea i te heo i hua tūlanga i ea ia te olanga hoi hoi pēa tūlanga mahani hi o kalunga tūk te mahi ale o pe koe mālohi te tino pe koe hoa tai hoki tātou i lalangi tēnei hoi atu kai ko te anganga tēnā mana tu maunga tēnā i ei ei nā taki o tātou a proklame. Kai he ko ke ai oki te tāu o te ngan lawa toke lau mo te ngan nuku ke hoka o laula ke hoka pukua i hoa nau hoa mai a toke lau. He ko te kilanga tēnā mo te proklame te ahi ahi tēnei e vena hukilani hoka pōponga kua kikila hoke nā matua. kahoi e ehi te sifiki te tula e on e kama tali ai ni ana matuki atoli meluti e ko to mahutang kaope kai ehe ko kehe ko lahe ho kai tai item de nei ki na matu la vai o te ngalunga te nei kua hai hina matalo hoki muhita hoki e ilunga na huhuanga a kāinga hoko henga iai ni hoki lawa ni pihia tai kua tuku kai ke hoka hoi te tatou programe e tumapi hoki te nganga hoka hai tai ki nanga luinga hoi pia kaurua ke tauhia ia hoki te tatou programe tauhia ia hoki he hokotanga ma tamana mātua tato kai nga umu toko lau ala ilunga nanga lunga hae pea tato programi te hae tani maro ni nama tu hui takonu kai ko te ahi ahi tenei longo te hokano no ki te tūlanga ko i e lava na tamana mātua ko i hiolo lava i te malanga tumilimu te oti lunga tato kai nga toko lau kua i te taimu ki tenei ni hoka poponga ina hoto ha ko ye ai ikine ya kilani i lunga hi to kelau i atalia a kite to ke heo ni tamana ni hanau ni hai tamana a e au hi ai loto hono no ai hoki awa ku motu hie ia mahutang hoi hoi pea awa lawa te maranga te milimu te oti kua paki mai ai ki roto o nā ka inga tautahi a hoi nā nā whanau tukua, ka inga tukua e monu tūpea ki tātou taimi te nei, taimi toka no noa he lautalien ini langona hia hia nau toka no no ki te kua mā vai atu hoki ni ietahi mai loto i nā mahutanga hoka inga nā mahutanga hoka community nā mahutanga o te lalangi tēnei e hoka tohai hoki tātou i te ahi ahi tēnei ki te glātou kua mumu i te heolo kai mana tūpea hie tātou a tarahanga i nā me leikua hotu mai a walawa he wakatahi mai i nā taimina e mahutai ki tātou mule tina lohanga mani homunianga ki nā mātua nā whanau tukua i nā taimina kono no i enei mai te kauhanga luenga kawe mahiu i te kauhanga luenga ma te mtanga luenga ke koe tu e nā homaihenga ki lunga o nā whanau tukua nā kāinga hono no i te waitau te nei ke hakatahi atu pea i ana ari maku mahano hana tato mtai hili te langi ki lunga o koutou ke mau koutou tu hile mu mai a te ia kai ke mau ai hoki koutou te make ke te malohi ke tali ai hoki tana holahanga kua kami ai ni tahi o nā kāinga o tātou i te taimi tēnei. Aloha atu ma hau manu iatu ki runga nā kāinga i te mana tu atu pe hoko koutou. Ni hoko mahenga i e nā, mai te kauhanga lunga te pihimeen tokalau. Ia tokalau e tuko wano pe atu mu koe kahe koe hia hoka heo mangi lunga tātou pulaka me mini alue ni tu e ono ahia hi tātou kiai lehen am tāko pui hui lātu te waihaku te kā te waihitu atu nā nono honga wā mai mohoia mo ki lātou hoki e lahi haka hatu manatu lagona ka heka pake he ai te mōni ma te heako te tau na iei ai pinyarwa ni mea ke ono loku tato ke ono mahea hawai hao kataka i te olanga i tato o tato ni tangata tato he ni angelu tato he ni tangata te langi tato e eva i te langi tumua iho he lakona mahe iho he au wala muha he manga na moli kala pula pun eh kuya iko kita ngawala tamu tau hana aku he olang hete lalu lang ite ne te na la te ke ke ga ma he tai mi tu lo ai te ami ton tu lo ai te ha kom te he he hoki ya no mani no ita hi tu kagtanga te na ita we lu ta tu wa programme me ta wa ta to ga ga ta tong na ki lu ngala wa te te mana tu ke hoka ora lo pe ta ta no ai mai malam no ko ma ka ko ho ta mai ko ka ho ki ho ta la tu ha ka hi lu lu ngo ko mo ta to ka ha ki ta to we hi po li li te mai na te hi lu ma malam no mai ya tu fala eso de nei ta do to mo ko ki ta te tu la e no a ta ni mai en he ho ko lo ngo he ho ala ho anga kae ke tamu he tu ki mata u te ka ho ngalo en ha ka lo ta to ki na viking a